kamiwo e papa wa pe bomuta senida swenye na ba samo di pe nyira dia e rakba mama ni da so e kama no do semwa kwa mami e subie mate yankopon.

Wahini ya dahini. Ahini ya inerichemu wako. Na hodia wahini timuhoda.

su ye ye Emi anu sa nyami no mponi ya Anka sa ni mgu asye we Anka sa awye oprey Sa moja e prom ne wye kete no Sa kwa kwa tabi ponu suno Kwa kameri ya wanti suno Asemi ya wani tu ni kwa unu Nanka yesu sasa ofasa hanyi ya maywe nyinamu Now to send your money, I'm in New York, I'm found here. They are here, one for us, and one in Puchamunti. Bible, see what done in the home I saw, Mama. So far, I'm up for him. And put up, me no bunny. Oh, when I'm on the bread, Bible, see what's done in Sayachi. Now, what's one in Tasua? What one has to drop? Now, come one who can sort in the womb. Nasu sani ya baya Ninu ya banya ya mfa hundi nti Babo si Asemi ya nusumpono Wankasa Ojani hundi nadi maya Usisa watini kwa asemi ya nusum Minu unti Nana wafasa ya adia imo Minu unti Nana huna mani ya bebre Minu unti na moja apura mono Na watini Apia wani mfim Na moja Nani insuoti ya fura Vamos ser piego e na sacia tinha de dia piano não. Minha mocha não que cama piano nem não. Sanya mi, é meu huna mane mame não. Anga mata ya su yitra ya mie. Na dena ya ye. Na dena ya ye. Adofo. Mama ya su wo e womra ya fasuo. Sanso de no quanto homa ya. Sanya ba ya benya ya mfa hundie. Ora wa ye bi. Nyami wa ye bi. Ora wa ye bi.

Seca Obama. Vai adi. Say a tito mo, tani mo. Obero ye hu fini nanra. Enna seca Obama. Vai adi.